prestala si glatko noga, čista me zimica Boga, nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje. Tijelo duži hram, lako je postalo, neću ni da znam.

Nitko ne zna zašto si plakala. Da li radi tamjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala. Ili ti je

Još je kod tebe dobro i toplo, još ne uživaj ti više soma, ali nikad da ja nisam.

kad se izviju svoj, tvoja suknja pripijena, što je skliznula na pod, dodir kože u tiši.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama, površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130 068 590 130. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budite dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama, površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130 068 590 130. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budite dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130 068 590 130. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budite dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196 067 506 196. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajovoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928 069 441 928.
2: Oglasi, oglasi.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130 068 590 130. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budite dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196 067 506 196. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajovoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928 069 441 928.
2: Oglasi, oglasi.

0: Бих чул Супермен и Бетмен, ако трябва.
1: Виза, емисија, вијести и забаве.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama, površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130 068 590 130. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budite dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196 067 506 196. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajovoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928 069 441 928.
2: Oglasi, oglasi.

Kažu mi da viđaju te često kao senka, kako žuriš gradom. Kažu mi

Napadnie wieczór, Bóg tu dzwoni, dzwona dzwonila. Pred crkvu svetog Blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smočila.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. A osmu svoju ljubav čuvam,

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama, površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130 068 590 130. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budite dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196 067 506 196. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajovoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928 069 441 928. Oglasi, oglasi.

0: keep on rolling, baby.
1: Radio Fraternity.
0: All right, you know what time it is.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama, površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130 068 590 130. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budite dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196 067 506 196. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajovoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928 069 441 928. Oglasi, oglasi.

0: ima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budite dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196 067 506 196. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajovoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928 069 441 928.
1: Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130 068 590 130. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budite dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 190.

0: 76 067 506 196. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajovoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928 069 441 928.
1: Oglasi.

0: površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130 068 590 130. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budite dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196 067 506 196. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajovoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928 069 441 928.
1: Oglasi.
2: Popularity breeds contempt.

Poštovani slušalci, stigli smo do kraja emitovanja uživo programa iz studija Radio Cetinje. Svakako vašoj pažnji preporučujemo muzički program na 94,5 MHz. Neda i Nataša zahvaljuju za pažnju i žele vam prijatan ostatak večeri. Channel check. Left, right. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
0: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama, površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130 068 5.

0: 590-130. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budite dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196, 067 506 196. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajovoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928, 069 441 928.
1: Oglasi.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama, površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130 068 590 130. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budite dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196 067 506 196. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajovoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928 069 441 928. Oglasi, oglasi.

Ali, setite se Džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your wings.

to sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na istinu.